0: živo življenje zabavno. Obišči up.
1: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
2: Mi ne!
3: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek